само едно нещо ти треба за да го преживеш четвъртъкото. Само хитови на канал 77. Ревико овде, добър ден и добре дойде. Канал 77. Deep House.

A návratno vrejme sa Nickelback, How You Remind Me. Imali diaspora tuka, nekož to neslúša váka vraten od stránstva i si púštil hitovi na kanál 77 vokola. E pa da znaš da koliko se vratiš tamo, kada bilo? Германия, Швейцария, Австрия, от всекъде, буквално къде било, можеш да се слушаш канал 77 преко нашия радиоплеер radio.kanal77.mk. Ти трябва само един клик на телефонът, бираш едно от нашите 13 радиостаници, значи ете толкова имаме тамо и одма имаш един цел бран позитивна енергия. Ако имаш некои приятел от диаспората, кажи му го. Не му го ускратвай правото на одлични хитови на radio.kanal77.mk. Welcome. Канал 77. Само хитови.